Radio Kayan Putong Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tai Tai Hado. Radio Kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John.